e ka bo pada pedu extra tojo jimori kila silawa o se mi la o se mi duri ara ọmọ ọkọ rẹ mama on ti kadara re lọ sẹyin eyan meji